ملی سوار و ملی رحمه خود المراد بکتاش به خوشکا بفاته خود جه راضی به گدارن عزیز نها جبونا مساجان انستگرام ما ترت کردی رادیو لوگو ما سرکه واتساپ ما 0505 184 47 78 و جبیر نکن سره سبه صدقه سره سبه بدن خیرا سره سبه بکن تنبه گوتنه که خوش بیجن جنسانه که رب ببشرن دسته خوب سره زالوکه که خن ایتیمه که خن افجگش خیرن امین هاج وره سترانه که لیخن اوسف رومان گوتیه مشتراغو لیگولی نره مکه نازی ها وشت و بین پیشاته سواره خرزی ها وشته بستینن جوته کزی ها کرم که

Vay saata ta xoşkek ciwan ciwan haco neviye haco ağaye heverki u paşeji çun ben xet bun terve spiya mala haco dibêjin hej vi gundige qetraniye gudaran aziz Mahmud Ali Taş mesajek şandiye gotiye ku roj baş sıba bxir ji merdine em niha avdan edikin gelo pembu avdedin rica mijuwe gotiye Deniz Esmer vare lej maralekhin bona tamame şeyniye merdine serçava Mahmud le مقام ورلی هنکی خمباره جمعه را هنکی دن یین شاهی و دیلان لازمن خوشکا من اجرین سفگیلی مساشانده گوتیه نامه یکش محمد آغرمان گوتیه جارک ادن از دخوازم سلامتیه ویج خوده یین کو نزیک و دور و حمویه سلاف دکم محمد آغرمان گوتیه جه حجره آحیجده آگرتیه اشر نخه دنه بیسم شریفی المازو سید خان گزمه هم به هفره دمینن گوتیه جزو دای نامه این من نهاتن خود سلامتی بده ام رادیو گودار دکن و ام بشب و روش بحث عفوی دکن گوتی خود مرازی و بکر بخیر و خوشی دستی و حسکرین و بگینه هفودو و پاشه گوتی کو سلاف جه همو حوالین من لوی داره را سلیم رزجان پاشا فرات سلیمان سرداد اساد نعمت و هر کسی که گهدار دکه سلاو هم لیدکن گوتیه مساج که گله که درش شاندیه خود بخیر و خوشی و جحمو تنگاییان و وی تنگایی جی خلاص بکه بخیر و خوشی اون در که اون دنگه کاتیه جی که حتیه کاملی بدارم

0: ساعت خوش دنگ دنه کاکو حسین خدای که مایه نده گودرین عزیزن ها فاطمه یلدزه مساج کشاندیه گوتیه کو سلام علیکم برای من عزیز و علیکم سلام سرچوا خوشکامنا هیجا از جبازی ده فاته جو حسکریه خون عمر را کما جوان پوتپوری دخوازم اون لیخن از پر شابم گوتیه خوشکا فاطمه خوده مرازه ببکه خوده و هف را پیرو کال بکه خوده حواله زار و زیچه و به مالا و حزار جریا و به کامل بنرن انشالله هب امیجوارا لیخن عمر یولو نویسان دیگه گوتیه سلام علیکم و علیکم سلام سر چوه هم باشن سلامت نجی ایدر دنی جسم گوتیه جوور حیا خوش خبره محلا جمهوریت مرکزا ایدره و هر روها قلبه سلمه امجی سلاو خودشینن ککی عمر گوتیه جمهر را کوا لیخن قربان سره سبه هم آن جخشوار را گووند و شاهیه لیخن بخیر و خوشی همه نهاسترانک لیخن جبو تمام ایدریان شابان زخوی نویسانده گوتیه ریز و سلاو جزخو بو توایا گوتار انترنت کردیه کک شابان تو هر هبی ماشالله هر روش تو جمهر را دنویسینی روزرین گون دوغار بایرام نویسانده گوتیه کو جبو میره من اغور بایرام مم ارارا چچگه جمهر لیخن کامل بدرن لبر دسته ما آنها پوتپوری کما جوان حاضره و پیشتی ویجی سولاف جان بلا بیجه آراز برواری دوفره انشالله امه دوام بکن کرم کن
1: نانون بانون

Saat xoş, Seyda Perinçek, dengli dine ve gudan aziz mesajın ve sereftin gütüye ku ezci agiriye ji bazi de şeyma me gütüye ji bo tamame xoşku buraya min mem arara çiçek ez dixozim kuşka şeyma ka em le binrin le ber deste me kijan hazır be em le gori ve ver ne Samet Doruk gütüye ku selam aleyküm aleyküm selam gütüye sıba ve bıxir be لعنتها به لنزی به دقتیگه تیپا ته ده آپی من محمود دروق و حوال نوی هنه شبو تمام وان سترانک خواستیه همه جه را روجده خانم برا بیجه روجده خانم همه لیخن بخیر و خوشی خوده حز بکه وکی دن یونس چفجی مساج شاندیه گوتیه سبا و بخیر به سلاف جده و یین کومه گهدار دکن جه تمام وان را جه میرسینه سلاف سرچاوه دخوزی همین که زیزر بمینن دخیر و خوشیه ده سرچاوه جور حیا مرسینه سلاف که که مصطفى نویسانده گوتیه سلاف روژه و بخیر به جروح های دنویسنم شوفره قامیونه مه رجا مجوه خلیل خمگین کاملی بنرن کجان سترانه رقص و گووند حاضر به مویلی خن آزاد نویسانده گوتیه سلاف روژ باش ده سویرگی سویرگا ما سوکا ما چمان سرکه که گوتیه که جبون خاله خواه عمر جیلان دخوازم خوزان دینو بلا بیجه که کرم گم بلا پیشی روژده خانم بیجه باشه دیسان بگرن سر دخوازم

0: ساعت خوش دنگ بدنه که شیار گودارن عزیز مساج که به دنگ هاتی کام جوار وکن
1: سلام و رس که که عبدالله از خواهی که موش بلانه آدم جه او که آغری سر ماکینی مه قصوری نانی مه اشتالا دنگ دیشینه نکارم بنیستن دیش مرا حمی حجی تبدی لی خسنه برا خیرات به
0: وای سر سر سر چاوا خوده حوال پیو باسکه بکه که من آدم قرده نیست حمی حجی سرطانه که جوش و شاهی فرماتا مه هون زنن رقص و گووند و دیلان کیفه کدر جمه دور به برای از برف می بیجه هون شنا ویده قبول بکن ورنه خالی هم را بیجه

که جناب خندیده اگر دنزر اگر و به اسمه کودی که لاو اره بیر خودی درانی نسیری گوپال که زیوینی دیستا بولیش کنی اره بی سکینی کری بده قلقات بی سک تومی خانمان زریا داده دا بیری من احمال اخو خراب کنی و جاغی خو کور کنی کلی تا کرو زندر اخو خود زندر اخو بحب کلی تا مور کنی من ایسی نپرسی مکو عربه گلو توی عذب یاب میری گو کرو بی بختو بی بخت یا مکه

بله گهدارین هجا گهدارین دلالو نام نشانه هی راستی موزیکی تلت کردی رادیوی گهداری دکن قدر دو ساعت حتا دم جمار هفته نشام ده سترانین کمنار سترانین نوجن هر وکی دن ای بابو کو کالکا دنگ بیجی حتا گوره پا کردی جی همان جرین سترانا امی بکن ری حوالی و تنی خواسته کام جوه اوه ام دو بیجون کو دبه ری و ریویتی و جدا به لیبر هر گاف فرکانسی و تلت کردی رادیوی نشام ده براستی هین گوبری برنامه دست پی بکجی گلک مساج و پیامه و حتنه بردستی من از هر روش دو بیجم از ایدی سی دوباره بکم از بیجم که از لگل بی میکروفون تنی ملی دنگی می بحس کرن که مزن لچار آلین ترکیه بربلاو دبه موجی بحس کرن که مزن و بسبر که مزن می گهدار دکن جبو بی اکی ام گلک سر بلندن راستی جبو او علاقه واج ام گلک کیف خوشن ام دزانن که ام نه تنینه بسای واج کیفا مهین بیتر بلنده به ام جی دزانن که کیف آواجی به سترانا هیم بیتر بلندتر دیبه جبوی وکوی ستران ببین ری حوالی ولی از هنه کی پیاما بخوینم گوتیه سلاو و شان خوش خوشکی سترانا در ریزه ده ماهور بودا که جبوی براور سر رادیویش کرم آخوارا گوتیه خوشکا شمسی جمره نویساندیه اون هر هبن هر ساغمش خواه سترانا ور سر رادیوی امی دیاری همو گهدارین ترده کردی رادیوی بکن ممارارات به سترانا خواه خاچریک ری حوالی ویه

بله گهدارین دلال برنامه مبحمو دلال یا خواب بردوام دکه براستی ما گوتو و حتی دمجمار هفتا نیشان بده سترانو کلامین جهب خوشتر و براستی جمیل سر مجارین گلک خوش و گرینگ با آخوین یعنی من لسر همان پلی جیانی وک میناکوز جی تندرستی بگرن حتی لسر چاند و کلتوری هر وکی دنی آگاهین پراتی بگرن حتی گو نوچه این بال کشی دوی برنامه ده خود حس که امی حبوک حبوک بوار پار و بگن لی بپرانی و ستران ون سر رادیویی امدزان کن گل کس در ریو ریویتی دنه هر وکی دنی دنا و اردو زیویا ده جیمه گودار دکن هایمی جوی جیه خوشکا وجی جبیرنا که براستی اجورد بیجم قوت به کاری و به حسانی در باس و گل که پیله درجه بلند دوان روژانه ده دن وان تیریجین روژه ده بزور و زحمتی زیده لگا و گوندنگ رادیویا کردی بکن و گهداری بکن دبا کوپاریه کی هندره و هینک ببن بله امیل سر چتن گله که خوش بسکنین لی از نخوازم دیسته و بدن سکناندن دیسته امیل ستران که به هفر گهداری بکن داوی آوی دشخوا صحبت و محابت آموه بردوام بکن رینا سیول بیلم ستران خوی آگولی لسر رادیوی ویه

بله گهدارین دلال گهدارین هیجا برنامه ما به همو دلال یا خوال سر فرکانسین ترتا کردی رادیوی بردوام دکه براستی منه کدنه بری خواب بزن پیامه و امدزانو کو دوی شیوری ده امنه تنی نبسا یا مساج و پیامه و از خود تنش خود تجاری حیث ناکم جبوه اکیجی از گله که کیف خوشم گوتیه و شان خوش خوش کامن ام جکار درکتن و مدنگ رادیوی وکریه گاب و گوام دنگی تا دبیزم کیف همه هیم بیتر زیده دبه کیج مره گوتیه خوشکا قدر گوتیه جدیار بکرم و گهدار دکن شخواه فرکانس همه دیار بکر جی 88 نقطه چارل سروی فرکانسی و نکارن مه گهداری بکن هر وقت دینه گوتیه جبو خوشیام امینه و جبو جنتیه من جی بریوان و مریم دی عثمانی نه انم درې دنه مو ګهدار دکن سترانه در ریزه د جی او سلاوی خو جوانه د شینم سترانه در ریزه ده از دیاری وان دکم براستی مون لکی جان بازار لکی جان کوچه لکی جان ناو چه ناو کی جان اردوزوی مو ګهدار دکن قط فرق نه که سلاوی و سر سرا سر چاوا ام جی سلاوی ګرم جی دیار بکر جی چار الین ولات خو ر جی عثمانی هر وکی دنج انتالیا جی ازمیر جی استانبول یعنی مون لکی در لکی جان بازار قط فرق نه که مو ګهدار دکن سلاوی مجو همیا ریا و سگوی خوبیدن سترانه لیلی امول سر رادیو ایوه

بله گهدارین دلال برنامه ما به حمود دلال یا خواه بردوام دکه از دخوازم دیسته هجمه رمه یوا ثابت یخم بیراوه 0521-818-318 ده هوندکانن مساج و پیامی خواه جمره بینویسینن 0521-818-318 هر وکی دین وک پروگرامه که جرد بیجن اپلیکاسیون ترت دین نجی هوندکانن برنامه ما سترانه ما هر وکی دین نوچه ایمه لولاد انجیل در وی ولاد جیه گو انترنت دیگه جی لهر دره گهداری بکن شخواه رو پلامه یا انستگرامه جی حاضر و آماده یه ترت کردی رادیو حساب ما فرمی لوگویا مسورد و در رژیون دکارن ما بشوپینن هر وقتی دن مساج و پیام خوژ مره بشینن ام دزانن کو یعنی گهدار کردن ما یان رادیو هر روز هجمار ما بلند به سایا و کیفا ما گلک خوش جبو و علاقه و ام گلک سپاس دکن گوتی دی سی یورو ام جی ایش خو در کتن به بر خدا یم مال ریا و بکری به و دی سی جی ام خوشکان نستین گهداری دکم راستی گوتی انرژی کو گلک بلند به سایا و خبردان او جی کیف ما خوش دی به کیج مره اف وکانی دلال نویسندیه دیار یلماز که دیار جی مره گوتی اون هر هبن هر صابن شخوا گا و گووان هبو کن خوش وون دنویسینن نه ممکنه کو کیف ما به سایا و بلنتر نبه اون هر هبن هر صابن دی سی عزیز سترانه که از ریزه ده دیاری همو گهدارن ترت کردی رادیو ای بکم جوان ها جوب سترانه خوایا جان لسر رادیو ای ویه

پله گهدارین دلال گهدارین هیچ برنامه با حمود دلالی خواه برداوم دکه گویی و شان خوش ایگا و گو مگهدار دکن کیف ما هیم بهتر بلندتر دبه سترانه در رزه ده از دیاری زاروک خواه دکن جمیردین شخزل تپه شخوز تری گویی مگهدار دکن زلیها صاف جمره اوه و کنه نویسندیه هون هر هبن هر سابن راستی از آن دزانم کش خواه شخزل تپه جی بگرماهی خواه گلکه نافدار الوی دریجی از باورم گرماهی که زیده هیه هر وکی دنیجی کیج مره چی گوتیه براستیه مره خواهین که دنیه بدن پیامه و گوتیه سلاو ریز از باجار انتالیا کرم دون سترانه در ریزه ده جتر پیشی گوتیه از دخوازم ده داوی ده جی جبو سلیمان و محمد از جوان را دخوازم او جل باتمان گوتیه تا گوداردکن هون هر هبن هر ساغم راستی امجی سلاو گرم جوی داری حتا باجار انتالیا هر وکی دنیه جی باتمان را جی دشینن یعنیش وقت فرق ناکه اون لکی داری لکی جان باجاری لکی جان گندی آنجی لکی جان نوچه ادبه کن ما گهدار دکن سلاو خواهم جوه توکار را دشینن ادناف اردو زیوی ها دجی خودی کدکار و خبادکار جایی همش ویجی هیه ای گودن ناف مال خود دوی رادیو خواه کبنار جی ما گهدار دکن گلکی تمنی وان مزنه از دستی وان ماش دکم داتینم سر آنیا خواه یعنی های همش ویجی هیه سلاو گرم جوه توکار را دشینم و دی سمین نابره کشینیم سترانه که بدن میران الان سترانه خواه بندک بانده لره حوالی ویه

بله گهدارین دلال گهدارین هیجا برنامه ما به همو دلال یا خوش خواه بردوام دیگه وقت مد سری دجی گوتو ما گوتو میل سر همان پلی جیانه بشتغلن یعنی ای رو گوم جاره براستی معجبان دیه جی او جیگل اکیب دناو جیانه مده تکیل داره راست راست ام دکارم ببیجم کم مجناو جیانه گرد و ما براستی کر مجار ما گومه به گهداری خواره پار و بکنش خواه دیاره اون جی گش زانن ام دیدم سالا هاوی نیدنه لی هیدی هیدیوی هاوی مالا خواه بار بکه و بچه دوان روژه دی داوی دا گلو ام دکارن چی بکن و چی نکن امیر لسر وی صحبت اکی مجاره که بگرین دینا وی صحبت دینا وی شیوره ده براستی از دخوازم اون جی بشتاری ما ببین که ببیجین اف دم سالا هاوی نی جبو و چاوا در باس بو خوشی بگشی و چون بطلانه و چون تاتیل یان جگو و ودگرن گله کش خواه دنا و باجار دردی کهوین تنگون ده ده و باوی خواه لوی داری وقت در باز دکن هن کش جی درن جی راستی گو ای آواوی زیده وقت مینا کو گل زیریا و سا دیگرن یعنی گو از مراغ دکم هاوینا و دمسالا و چاوا در باس بو اون کنم بکن دریا پیام آجمره بینی بیسینن اجی دو سترانا جبو خاطری و بینم سر رادیو پیشی و افراد مدب سترانا خواه زیزان ایدداوی ده جی ایماد سریم و ببیجه دایی.

بله گهدارین هیجا، گهدارین دلال، هون نام نیشانه هری راستی موزیکیش و ترت کردی رادیوی گهدار دکن. ستران و کلامین جهب خوشتر و ببین ریهوالی و حتی ساعت هفته ما گوتو بوی ریهوالتی همه بردوام بکه براستی گلک مساج و پیام وجیانه. اما اینه که نبری خواه بدن پیام و مساجا، لی مپرس کرون ما گوتو بو دم سال هاوینی جبا و چاوا در باس بو جکرم اخوار از دزانم که وراشتی تلفونی خواه هیدی هیدی ونه بنویسینین گوتیه وشان خوش خوش که براستی بکیب خوشیه که مزین دره ده امتا گودار دکن جبو ماشالله کلش شرف استون و برای یمی براستی گوتیه محبارش کچار جی ستران درزه دست دیاری وان دکن وشان خوش حالیت کلش برای هیو کنان ویسان دیه ون هر هبن هر ساغبن جغی نیوی جی گوتیه درویتی دی سه مدنگی تفکری امتا گودار دکن جی انخاره گوتیه از انور ون هر هبن هر ساغبن ستران درزه ده گوتیه از دره دمه اون بین سر رادیوی دیاری ممکن از گله که کیف خوش بمون هر هبن هر ساغمش خواه ستران درزه ده کسی گو آجوتوان هر وکی دنه لکی دره اون ما گودار دکن می دیاری و بکن حوزان دیار بستران خواه زوره لسر رادیوی ویه

بله گهدارین دلال گهدارین هیجا برنامه ما همو درال یا خوال سر فرکانس انترات کردی رادیوی بردوام دکه براستی بستران و کلامین جهف خوشتر امری حوالتی بوره دکن و امهیوی دکن و جیب حس کرنه که مزن دنگی رادیو یا خوال وکیری و گهدای صحبت و محبت ما و جبیلی ویجیش خوال ستران ما جی از بوی هیوی ما لگو رادلی و دی سر رادیوی امل سر تشتن یعنی خورکین و خوارنین هاوی نیستکنین براستی گهدارین دلال امد بجون کوش خواه هیدی هیدی وی هاوین بچه لگلگ دلالی وی هنم یعنی گاوا گوش خواهم دی فکرن دمین بری به اغلبه جی بر مغرب لسر وان دکانا گاوا گو حوش دهات آورشان دی یعنی هین بیتر بو سپاریه که هنگایی چه دو بو و لسر وان دکانا تواهی ایگو جیران هب دو بولو کم دو بونو وی در چای آخوا چه دی کرن صحبت و محبت که گل که خوش لهب دو دگران دو باغلبه جی شف بهیر که هاوینی لسر وان دکی که منار ایگوندا ای خانی کلپی چه جی از باورم کو گله که به همپای گو درفت و هبه ایگو مگودار دکن کو بخصوصی جی لگوندار و دنین اون دکانن ویا بینن جی از باورم کونه که فکر مجن مزین جی بستینن شخواه براستی چانده که ده و باوه مه کالو کو پیره مه یار لازمه کو ام بردوام بکن گاوا گومبینن جی و نیلی بنارن کو چو خواسی جیوه خوش در باس ببم امی بردوام بکن لیککی حسن جمعره پیام نویسان دیه گوتی براستی دی کو دره جیبه قد فرق نینه گاوا گوام دنگی برنامه و دی بیزن که فامهین بیتر خوشتر دیبه روش اما خوش و گشت در باس دیبه جبو که دیوه گله که ام که خوشن گوتی بحس کرن اما گودار دکن اون هر هبن هر ساغمش خواه آرمانجا برنامه ما که خوشی آوه یه لازمه که ام جی بینن جی و از بوی باوری ما جی و جی که فکر مزن جی سترانه ما و جی برنامه ما دستینن دیسه می نابره که شیریم سترانه که بدن خجیب سترانه خواه چرخا دنه لسر رادیوی ویه

بله گهدارین دلال گهدارین هیجا برنامه ما به همو دلال یخوا بستران و کنامین جهب خوشتر هر وقتی دیم صحبت و محبت که دلال جی راستی هم سر فرکانسین ترتا کردی رادیویه بردوام دکن گلک پیامه وان از ایدیسی پیامه که بخوینیم لیز دخوازم و یا جی بیجم ما گوتو بود دمسال هاوینه هیدی هیدی دیچش بوه اکی جی دوی میوک بطلانه لی منارن و حتی گوج دسته و هات کو پیویستا و پی چه بو براستی درفت و امکانه و پیکاتن وقت شخوار وقتینن و زباورم کون هنکی امپاری که رحطیا لاش خوشی بزانه بین جبو گو پیش رو جامعه جی دبکو باشتر بب و شان خوش ده ریوچونه ده امتا گو داردکنه زودایی که خواه سترانه ده ریزه ده پیشی دیاری دایی که خواه ده داوی ده جی دیاری همو گو داره دکن کیج مرا گوتیه جمیله های گوتیه جبات ما نیج مرا نویساندیه اون هر هبن هر سابن شخوا خوش کامنگا و تا گو ده داییک اوه چما چه مچقی براستی اف قاس لبر دلیمه بقدر و قیمتن بسایاته جی اجی ایگو ما گودار دکن تواهین دایی که ما دست دیوان ماش دکم لاتینم سر این یا خوام سترانا در ریزه دست پیشی دیاری وان دکم وکی دین اجی ایگو همو گودارین ترت کردی رادیو را براوره آرام تیگرام سترانا خوایا شفچو لسر رادیو ایوه